0: Радио СД.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут? Назо, білесам, қышлоу тойларда күйеуі мехмолыдан қана қып ажырат болшаркен.
3: Хош, қана қалып?
2: Егінедеге еңге олимпикасыдан.
3: Ама, олимпика дейсам? Нама, күйеуі спорт кеймеді отыраркен ма?
2: Отырмейді, қызмат қалады.
3: Түшінмадым. Амдо, түшінәр еқіп гапырген? Хеш нәрсеге түшінмадым.
2: Нама күйеуімейсен, қышлоуылады қотылан етекшілігі той күндан бошыларкен. Ошанге той күні күйеу келім білен, оны онасыге қызмат қалады. Енді түшіндеймі?
3: Ха, енді білім. Lekin baribir bu yaxshi emas-da.
2: Nimaga endi? Tayyor xizmatkoring bo'ladi-yu. Yaxshi emasmi o'rto?
3: Bunaqangi xizmatkorlar bilan yashasang, qimmatga tushib ketasan.
2: Qanaqasiga qimmatga tushadi?
3: O'zing o'ylagin. Ham senga, ham onangga qarab boqsa, o'zi ham yesa, kiyimga pul qattan olasan.
2: Ha, bu tomonni o'ylamanman. Amayli, unaqada kuyovi o'zi ovqat yemaydi.
1: 2

0: радиосы да.
1: Күлдіргіч. Бір егіт севген қызына атасыға мұражат қылыпты. Афандым, мен қызыңызге үйленмақчы едім. Майлы, майлы. Лекен, мені хатынымлен гәпләшіп көрдіз ма? Gaplashib ko'rdim afandim, lekin men har qalay qizingizga uylanmoqchiman. You telling me I'm out of your style. Still thinking that my way is